sundani niyo sa pagpamati. Ang kasumpun sa atong sugilano, dirisa, mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyong

0: Korea may mga Crocodile Day, may ara nga HIV Day. Ano pagid nga mga day?
1: RMN Patrol 774.
0: So, sa tanan nga mga balo, ayad-ayad lid nga ginatamyag gikamo nato.